Olet foi lupa ngor tacho kur kalame ile ba singo faya unga so so faya unga sa mola ba tena bra unga lo eto tua ia ma pianga ye foi mla wa wino wa lo fa na u ma lo la por eto tua de fa mo fiela to pitola au al pesre ne mo chou.